覚えてない。へほらんがちらてところはえからんがちやねこあろうこてらわやたこぷけこなたあろうはこぱいつわるわこへまぬわのへほきがまはらてわやたえファやけねのてたうえるおまのまたひかとくてわやたねきてあおいた

0: てはかはってこれ
1: トイトコ FM
2: なあファカタウキ
3: でハラテティ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: やかはってこれ
1: トイトコ FM。
4: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: キャカハテコリロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタンアタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタン
0: キャカハテコリロ
1: トチョコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

パパチュアにくれたことはけねえ。チュイアイルがチュイアイラロ、チュイアイルとチュイアイワホカロモテポーカロモテア。イテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフヌクテマラマカフラギテマラマカタコトテハウオツ。